0: запечати себе.
1: Спеціальні предложення в Фантасті Коперник от 9 до 15 юлі. Пілешко бутче за евро і 89 цента кілограма. Оліо за евро і 49 цента броя. Кашкавал за 5 евро і 99 цента кілограма. 2 літра пепсі или міринда за 99 цента. Фантастико. Събирани вкусът.
2: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.